Ea mai pe se sora to. Mo nonga, mo fi marie. O e ho ha. Kwao wene. Kwao, o kai ko fa ai ke he. A ko e tala no ai a si tau tapa pita. Ko e fo ke toko lahi ko na wave tala konga tala no ko e ni. Ko e mea ia hiri e toi tuku. Ai... Kia koea e ki na e hopua pita ki tu faya e le kore koene ka pau ko koe e fe kau ke uraka atu mua u e fukahe vai e tariang e se suhau ta koe tokanga koea pita ki he matangi mo e pea u mo e fainga ta ane ka mata tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi Marie, Maro, Kainaro ya pita hano eiki, keke itau kapope, ala mai eiki, kwa weni kwa mwato. Kukumaho inga ia kakitau tolu mehe nonga e mounga, kihe angi mwe peane, se liri yaki e waka e peau, ke yai pe eiki. Ne kei haa ere mai pē, kei tokanga mai pē. Koe konga whaingata aku tau iai, rahi rahi pē koe whekai langa singi moe hohaa, moe longo waa. Oko whie mao ia, ke tau whinga mahalohi ki tau tolu, kia ki taimi whakarongorongo moe otua. Whaia ia e whanongo lelei, whaia ia e whetutake lelei moa tau otua. Kune haere mai he wana wana iki o he angi angi ai makangi kune hului mai e fui ata mahino koeni koe longa koe merino moe fie maarie koe ngahi unaroto moe whakaamu koeni e maupeia he tau hapai hake ho tau reo moe tukupa koe mooni ko seisu, ko e alo, ko e otua. Ko e whakahoi fua ia mo i fungani o e tui ke seisu, ko e alo, e otua. Ko Yesu ngai ka unga fononga kwa tu e tala monu po pua ki ofa. Tuata wange te tau kumi maupea ki whainga maareo e mo ui ke tau longo noa ke tau he whanapanai moe otua e he feitu o kulongo noa mo mau mau anoa e ai bemo tau hola me mamani longa pa koe taimi lahi ku tau mao fukieni e he whare oe otua o koe ko hawhare tai ia po koe whare hulo hula po koe whare nait kalapo po koe pā po koe kai koe whare ia ku mao ai ai longo noa pa koe feito ia ku tau rawa o whanongo lelei ki he reo e otua koe ia ko whalahi atu kake motolu whamonu ia atu e tau whanonga koe ni moe toka teu ki aho hota uiki i he ulake aho uike maro au pito o whalahi atu kake motolu.

ia o ela ua pele. E so se taimi lava, ela asi ai, pe kolosi ina ele atua, leo langa masani o le tangata. Taipei o nenei, ili fisanga inga le atua malona nuu o Israelu. Ele ngata ilea, o le taimi o le talofa asorpito, ia po o taimi masani o lou soifua malo uola. A ooloa ina la asia mai ele atua po o le intervene o le atua i lou soifua malo uola po o le olanga. E iai mea e tutupu ai, o mea e luluina ai, ma mea e fate i ai no ta olanga le faingoina o le shocking and shaking. E masani ona tutupu ilo ta olanga, e le ngata fo i lea la uopele, e iai mea e fate i ai oe. E fate ia iau. E fate ia i fo ile lano langi atoa. O mea e matua fo ninga e fa popole inai. E disrupting violence. O mea ia tātou te fesanga iai. Peitai. Te fia tau atu ia te oe i lou a inga maso se mea e iai. O le tusile nei o Tanielu esfunu malenua. Po le Tanielu metau po esfunu malenua. Leala a tātou fe faa soa iai lea so. O le tusi fa apitoa tele. Po le mata upu whapitoa, o le Tanielu e sifuru malelua, e wha ingoa ina lea, i le ingoa o le la au fo ilea na te tuu whaatasia, i a leo mea whaifa ili uma po o leo esese, lea e ta ua o le Sinders Haiza. A wale mta upu e sifuru malelua o le tusi o Tanielu la ua pele, na te tuu whaatasia i u leo, ma fōlinga uma o fe au whaavalo anga, po fe au whapitoa le atua moona tangata o loo soifua i le teimile nei. Mo le whate i teinga. O loo au mai le Tanielu e se fulu malelua le tuu whata singa o ni mea whapitoa ua fina ngalo ai le atua e whamanatu i ona tangata i le teimile lava le nei tātou te iai. Taipei o le Tanielu mata upu e fitu o loo momoli mai iai le ata o le whamasinonga tele le atua le ai. E le tuu whawina pea e le atua mea o le olanga maona ti ngā e alu alua i pea. Ua tau mai e le atua e le tusi o Tanielu. Le whaamasinonga a le atua. Pei o le Tanielu e sfultasi. Le asa tātou talanoa ina e le maiaso ua tua na i atu nei. O loo tau tala i le taua tele. A great war. Le ana tātou fe faa soa i ai. Tanielu matau pe sfuru malelua, o loo tau tala i le taimi fatali tali o tangata o le tua, the waiting time for God's people, le tau tala i ai, e le ngata i lea, a o le malo o le tua, o le tasi leo mata upu, e ta ape solo i le tusi o Tanielu, taipei o ni moli, faa ilo ilo, i so se vahenga o le tusi o Tanielu, le faa ilo mai, o le tala o le malo o le tua, e sili nei lone nā la uopele. O le mata upu au tū lawe le tusi o Tanielu. E meisi o le mata upu e sfuru malelua. O le fofola ina mai lea e le atua i luma o na tangata. I luma o le lalolangi, i luma o lau mai moanga la uopele. O fōlinga o le mea ta ua, o le taimi o le iunga, the time of the end. O le mea le nā ua matua whaamanino ina mai e le atua. O loo tawina mai ai e le atua i le taimi o lei unga. O mea matau tia e tutupu i taimi o lei unga. E meise lava, o taimi au pito i pōngi sā o leo langa. E le tau fesiringia. A lea ua tātou vave te leo na tātou wo o atu i ai. A lea ua te i lava wo o whafuose i mai. Ma whaapopole i nai i tā ua. Leanga o taimi ia e masani ona laa mai ai le atua i le tala whaasol pito le larorangi. I le soifuanga o le tangata pei o oe mau na te toe whaamanatu mai. Taimi pōngi sao le olanga le mafuaanga le woe. E tā hua i lava le vava la lata ma le atua. E tā hua i tele le masani ma le atua pei o le tala auna le atua o yopu. Ia e whaamasani mai ia. E te file muai. O taimi au pito mana o mia e le tangata le atua. O le toa tele i o tangata Taipei. O le tangata e aveina lana ta avane.
tulou na te lē manatuaina le spea seʻi vaganā lava ua pā faafuaseʻi le paʻu o lana taʻavale ona ia faapea lea talosia o lae lelei le spea faapea nā uma le vao le tele o tagata ma le atua ina ua faafuaseʻi ona oo mai tigā ma faapōʻia i manu i ofaga

asina ata mana ia tusi o tani ele. Wale a faina pule ale a malo le lalo langi. Wale a faina le tula ia e ole malosi ma le malosi. A ole teimi lava e intervin ma iai le tua. E laa ma iai le tua ma ia ave ina mea o malava ona eselonea. E faa maonia la o faa mtalanga. Ma ile tusi lava o tani elu le atatou te vaava a iai. Ma tau ma ioe. Tani elu e lua fei pue tolu lima ma le faa lima. Le tupua le ana iloa e nepuka nesa. Le tala fa solo pito ma no le lalolangi. O le mea muni muli ana va ai iai o le atua ua laa mai. Le maa le ana taa vale mai le maunga. E le ito fia e se lima ua taa vale mai. Manuti li li iai ma lo o ma lava o le lalolangi. O e matau mai. E laa mai loa le atua o ia le ana te aveina mea uma. Ilana pule tutasi. Ilana faitalia. Malona fina ngalo e fai lava na o ia. Tani alu e fitu vai pue lua sifunu mle ono. A o, faasanga tau atu le pule le ale nifo i titi. I le atua fai mai fai pue lua sifunu mle ono. Na faafua se i lava o nao o mai le atua. O upu ia lai ta uan fai pue lufu luono la uopele. Fai mai e ave e seina. E faa i uina. E faa umatia le pule ale nifo i titi. Lona tolu. Tani elu e valu fai pue rufu lima. Faa ta tau lava ile laa mai o lea tua. Ao, faa sanga tau lava le pule lea. Fai mai fai pue rufu lima. E olo palaina o ia. A ele se lima e olo palaina ai. O e mana tua le maa le taa vale mai. A ele ito fia e se lima. O le olo palaina o le pule lea. Ele o se lima e na te olo palaina ai. Tani elu e sfurtasi al fai pue faa sumre lima. O malo uma o le lalolangi ia latou pule tafili saunoa ma le soona fai. A o le iʻuga lea, a o leʻi tulaʻi mai le atua ma faaali mai i le taimi mulimuli fe mai o malo le lalolagi faafoga mai foi pe falima. A e oo atu i lona iʻuga e leai foʻi se lima e fesoasoani iā te ia. Po o alava aluga o fē fai iai mea uma o le lalolagi. A e oo atu i lona iʻuga e leai iā sesi e tulaʻi mai e faafelavei le aʻao malosi o le atua ua oe. So faape atu o malosi uma nei ma pule eseese i le tusi o Tanielu e tofu a latou ma latou sini. They all have objectives. E iai e eseese. A o le sini lava e faasagatau iai pule nei. O le faasagatau atu lea i le atua. O le mea le faaigoaina ai e le tusi o Tanielu. Le laa mulimuli mai a le atua. Po o le intervention mulimuli a le atua. E ala na faaigoa i le igoa lea. It is a surprise salvation. O se mea e faateʻia ai. Langa lasa alu ale o langa ilo na taa milosanga masani ma le lalolagi. Ae faate ia lava. A surprise salvation. La uopele. A faiele iano ia isi etasi. O le taimine nei etatawan tato wano ai. Langa fai maile mua mua te salonia ma taa upe lima fai upe luas funu ma le tolu. Fai mai ia le faa matalanga lea. A fai la tau te faa peane. O lo file mu. Iwale a faina. Ona o mai iai lea ia te i latou o le whano faafuasei la uopele. E faafuasei tele le o mai o teimi muri muri. E o mai faafuasei le laa mai o le atua. Lea e faaingoine le tatou autu o le tu lai mai o me kaeli le upu e pereta ua o le amad. E faafuasei o na tu lai muri muri mai me kaeli o le suafa le na o Yesu e laa mai e la veai o na tangata o le mea tahua tele lea. E tahua lo tatou sauni le teimi nei. E tahua lo tatou iloa o le teimi ua tatou iai nei. O le vai aso nei, ina ua au fato ata tala ina la umasini computer mo ngā luenga i le aso ngafua. O upu mua mua woe na over ai iei lunga o le screen. Te ila uva ai wa masa nga ima upu e faapea. O teimi nei, ua faanga ina e fai fato anga o le lalolagi se poto mahoae high tech. E totoi nai mea ai e fafanga ina ai tangata o le lalolagi. La uoe, o le feau o le faamoe moe, o le lapata ina le o tangata o le atua. O le taimi tonu le nei, e tatau ona nau nau ai le tangata, ia fafanga lo nanganga i le upu o le atua. A le fei mai Yeremia,
Jeremia sulima vai pues sumuleono ua o mau a ua fiona.